madi sako sa sa zot pe se ba ku me wi ma la ma ka ku wi kon sa ben don se pa covid man yo kontre ma ka le ku ta ti emission nan le radio madjana number 1 bref me wi epi docteur dano